Hai mai lo mari ta ta ki ki ma to lo e ho lo ko ni e tu pe mu a ke ma fa o mo ki ho fol fola pa ma se ta u o ki te o mai e tu ri tu ri ai ma mo u hi e ma u fa ye me a ko to a ke lang lang ki a ai a ki a ma ko e ma ma ko tu tu fa mo o ni o ku ke ia te ki ma to lo i ho hua fa si su ko ma fa mo u hi Tawa o mai ni ki he aha ku mau inga ko ni pa kui ai pe hono ngā he folofola. Ta kufa ampe ke tau whanongo ki he ko speri o e aho ni. Ta la noa maheni mo mahino. Mau inga pe ke tau toi wakai o e hae whakamanatu kua tuku mai ki he folofola o e aho ni. Ta mi he pāki i tau lua. O koutou oai e ko speri o e aho ni hamo kiki e mātio. Hongo fulu maono o e mahi, te awiai hongo fulu maatolu ki he wanoa o e besi. Maatio ta haono, besi tatolu ki he wanoa pa mehe pāki taurua. Nai whakaofio fiatu a sisu mo e ne kaua ko, ki he kolo o kuofi ki Sesaria Filipai. E ne whehu iangi ki he ne kaua ko, ko hai nai ai foha o e tangata i he lau ai patai. Ka nau tau ane, ko lau ai ni ihi ko santa taisa. Ta ko lau ai ni ihi ko ilaisia. Ka ko ni ihi ia ko sere mai ia. Pe ko hataha ke tau palofita. Te ne eke angrewa ki a te kinau tolu, ka ko hai au i he lau a mautolu. Te pehe ia, te tau ane e sai mone pita. Ko e kalaisi koe, ko e foha, ko e otua mo ui. Pea koe tari a sisu. O kuke mo nu ia mo oni koe saimone foha o sione. He koe ilo koe nana i kai te ke mau ia te koe pe. Kana e oatu kia te koe e e puta mai whahebane. Pea ko hono mo oni e pita ko maka koe. Pea te ulanga ho kusia si i he funga makane. Pea i kai lava e he mate koe kuna ia. Te uatu kia te koe ai ngahi ki o i kureanga o he mani. I longa ha mea te ke ta ofi i mā mani e ta ofi i he mani. Te i longa ha mea te ke whaka ata i mā mani e whaka ata i he mani. E tau whetawa i sisu e ne kawa ko ke oua te nau tala ki ha taha o e kawa i si ia. Koe tau wholofola ia o ku omi i he ahoni. Whamanatu koe ai besango fulu maano. Whehu i a sisu ka ko hai au i ha o mōrlau. Konga ki mui a besango fulu maano ne tari a saimone pita ko kalaisi koe koe foha koe o tua mo ui. I whakarea koe tohi taku kakato koe misa ia koe koe alo koe o tua mo ui. Ka whai ai whakalaurau loto koe ni ko whaampe ke tau noho he whakaukau ka moe whehu i tia te tau tolu whakafo i tui tui. Ko hai a sisu i a te koe, pe ko hai a sisu i a te au. Mau inga te tau whakapapau i, te tau hanga o whakamuoni ko hai a e ki te he tau moku. Ne mau inga maria fōki hono awe isi tū e ne ka wāko ngā ki he kolo ofi koe ni he e ria o Sesaria Filipai. Ko wea koe feitu u koe ni na e langai ngahi tempare he ngahi maka. Ngahi tempare ke he ke. Kea maheni ai kakai mua ka wāko ngahi na wakai ke ngahi i misi koe ni. Kea whaia isi tū ai fehu i ta tau koe ni i e whakakau kau ai mahu inga o ngahi makatu unga ko langai ai ngahi tempa. Mahino o bidovene o sai hono whaka eke eke ki hakatai o haia si su te te nautu. Hange pe koe wholofola. Son baptaiso e ni ihi, pe he ni ihi, ko ilai sia, pe ko sele maia, pe ko taha o tau palo fita, pe ko ki nau tolu e kakaine nau whai ngau e lelei, i he tala moi tuku whaholo o e whonua. Tanai whia mawe e sisu ke ilo. O ku whewhe ai ka wākonga mo ka tai o ku mui mui. Ua ne tupi mo na nofo ki ai. Ai wholofola pa mo i whakahino hino
o me akotoape. O kawai a se kau, o au moe tamai o kumatahape. O hae mea o kone whakaha, o e mea a mehe tamai. Nei kaito e tatari a Simone Peter, ta ne tari hanga donu, o e misa ya koe, o e aloi o tua mo, e ko kalaisi o e koe foha, o e o tua mo ui i e lawa pa i tau. Ko e mahu inga ko a koe o e tari nei whai si so ka Simone Peter. Simone Peter nei kai ko ha mea nei a nei whakaha atupe. Te mei ha whi du u pia mei ha taha. A koe whakaha tonu pa mi he tamai. O mahino nei iai a whi tau aki pia ilo e Simone Peter. A ngahi mea whaka o tua ko toa nei whaka fau pia te ia pia moe eki. O mahino ai tauhi o hono wā pia moe o tua. Ko e tāri kone ngai whai e Simone Peter, o kuta tau pēa mo ha tāla loto a ha taha o whanua e mo ui he keresi. O uhinga ia, o ku itai meia te ia pē, ai tāri pia moe mo oni nga ne ilo ki ai. Ka koe whakafou pa mehe lambari e mā oni oni. Ta e hoko ia o ka pau ko hataha o ku nofo a ki tāri ai keresi ai iti. Tū ngā ia o e tāri a Simone Peter ia. I kai ko ia pēka ko e whakau kau hono wā, ko e tāri na e whai e Simone Peter i he ahoni. Nā ne hanga o whaka ilo ngai ai mahu inga o e tui ai ka kai o ku whalala ki a te. He ko ilonga pēa hataha o ku tui ko te o taha ia tēne hanga o ilo ai eiki o ku whiwha uki pia moia. Taimi lahi, o ku tau lawa pe ke tau ilo ka i he taimi o whiohi moi eiki, ko i ke tau ilo ke tau toro ai eiki, ko uhi ngahe kwa ilo loto ai tui e whiunga. Ka moe a usia, ke tau lawa ilo i ho tau eiki, he taimi o whiohi pia moia. O ilo ai e Simone Peter ai ngahe mea mahu inga koi ni. Ko sisu, nei fotu mai o hata kato koe tangata ta koe o tua. Ea koe mooni koe ia, nei whakahake te ia i he langmari o hange koe tari o tahone. I kai koe ia pene a usia e Simone Peter, ko sisu e whakafou mea te ia ai halanga o e whakamo uiti mā mani. Pea e whakatatato e o tua a ene palani, he koe alo ia hoi o tua. He tai ha tangata e se unga, e whai o tau whamo ui, ka ko ia o hao hawa, o hange e koe a whio mai ai o tua. E kai koe ia pega e whaka ilongai e Simone Peter, poeni ai me saia ne fua loa e tatari tia ai ai takai. O whaka hoko ai ngahi palofisai, o whaka ilo ngai ai kominane te i a sisu i e aham. E a ko sisu ko e ni, o ia o kune omea e amanaki, o ia te ne hoko ko e huhuki, a ko ia te ne whakakakato a ngahi palomesi ai otua. Ko ngahi me aia ne kanoloto ake a tari a Simone Peter i e ahoni. O mahino o ku itai o ha tāri pē, o ha whakakau pau, ka koe mooni, koe mea, nā ne ausia. Ka koe ngai mea mahu inga ai, o toi whakamanato mai pē, te tau whakalaulau loto ki ai. Koe whaka ilo ngā ia me saia he koe tu i kua pāni. Te au i tai koe tu i koe ia, tene a whio i ha taloni whumani. Ka koe tu i, tene ai ai kalaloni talatau. E koia ai misaia. Koia ku te tāri ki ai a amanak anga o e katai. Ta koia tene omia e huku i maa mamani. Tau whakailo ngā i e whakakau kau mahu inga ki tau whakalau lau loto ai. Koe ni ai toko taha e whakakato ai komina anite mai tala ofa ai otua. Ta mahu inga ki tau whakalau lau loto. Ta paurewa koia koe hā a tā dolu e whai ki whaka ilonga i hono mahakina. Koe tōlu e mea ki tau whakau tau pe ki ai i he
ilo mo fongi e sai mo de pita i he ahoni ai o tua o si so. E ba me a kotoa o kune fai na i tai o haiwi o e tangata. Deongo o kune sino mai o e tangata. Ai whaka i longa i ai. Ai mafi mafi o e tamai i a teia. Ba me a mau inga o kubau inga ai ke tau whakala loloto i he ahoni. Ai mo oni o totonu ke tau tari. I he ngahi me au tau tui mo ilo i ai. Hei me lahe tau ilo pe mo tui ki ai tau pei lawa ke whakaha i he lea i he ngā ue pāma e mo kui. O mu mau inga au pito pe ke tau whaka ilo ngā i a ngahi mo oni i mea o tau a usia he feo ki pe mo e tui. Na e tari hanga tonu a pita i he ahoni he nane whanongo le lei i he wholofola ai eki. Na e tari a saimone pita i he ahoni he nane mui mui ofi o ne ilo a ngai me ane whakaha i ne lotu mo hufia na e whai kieta. Tapa me a mahu i ngai a oi wholofola oi ahani. Ne hanga e saimone pita whakapapau i a sisu. Pea hanga e sisu o whakapapau i a saimone pita. Ka ko ke whi unga koi. E langai a siasi. E whuakia tu moi kio e pure a. Ta ilonga ha mea e whai i heni, e whai i hema. O ki gai ha mea whai ngofua e nea na e tupe a Saimone Pita. Pea na e gai uhi nga ia koe sino o Saimone Pita hu whangai whatapu. Kana e uhi nga e whaka ilonga i he ngahi mo oni, mo i tui, mo i whalala, mo i whaka mo oni ko whaha i Saimone Pita. Ko whi unga e hoko ia koe makatu unga. Ke langa i a sias. Te talo me aho ko ia mo i to tolo, ai mama whakako speri o ne kāpui a mamani o a umai ki he ahoni o tau kāwe. Ko e se tau ko ia, ne awea i a sai mo ne pita, o ne mate whua mā ata, i he huafa pe o e ki, ta mo e langa o hono siasi. Hakai uhinga ia, Na e hau hau ai pēr sa e mone pita o au kena ka ana ki kai. Hangi e pē koi au mō mea ina ni whakapisina ia e ki. Ka hei kai toi lama mōre, ai makatu unga ne tuku wange e ki ke lana i hana siasi. O mea mahu inga e ka te tau tolu ki he ahone. O ku whewhe pe ko haia si su ia te koe mua. O ku whewhe e tau whamo oni ki a teira. O tu e dai mlahi tau whakato tau mui ki whamo oni, te tau ilo ai mamafa o eki. O ku gai ke tau malawa ai whakatau tau, e kaluse whai ai mea lahi he mo ui, i he taime o tau whamo oni ai ki hei. E lawa ke tukuange a ngai mea o tau mamahi he mo ui koini, ta tau tau kawe ai wholawhola pia moi mo oni ko sisu kawaisi koi alo o tua mo ui. Pea e kai ke tau wha malama, e tau wha ia, he o mālohi ai oi ai whiri, pia mo tau tangata. A whi hui e ahoni, whi whi ki tau tolu e ahoni. O tau lawe he tāpua ke ta au, o mama ne langa pe tuku i e aho koi ni. I he ngahi senturi lahi, tau whi whi e tau whamo o ni i ahoni. O whamanatu pe ko e tui na e hoko i he ahoni, na ane whaka ilo ngā i ai, ai o tua o siso. Ka ko uhi o hoko hono o tua, na i kai ke more ai, ai mawhai ke ne whaka more more i tawang hala, pia ke ne hoko o tau whaka mo ui, o i puna a mate, kai toi tu uko uhi ko tau tau. Ko e tui ko iana i kai ke ngalo ai, ai ka tato o hono tangata, Ko hi ke ne hanga whra ilongai a e ne talango fua a tari pe a hifo o whaingata a ia pe ane pe kia ko uhi pe ko ki tauto. Ko e tangata pa mai o tua o sisu e hoko i e ahoni e whra ilongai ko e makatu unga ia ko mo uia i e siasu a karistia nei mama. Ko haa whikau e ahoni kia ki tauto lupu. Whihui tau ilo nai ko haia si su ki a te kakon. Te utu kua tu peke ke tari whawhoi tui tui. Whakalau lau loto ai.
e tau ma ui vi he kerese ai eki. Tuku ke a ua to e wholwhola ke te kumo tolu, e tau whanonga ai o ma ui vi he whamo oni o tau whai. Mau fua ma aloa te o dua koe tā pua koe amu. Tau mau fua whita i ke a te poem. Ko to e whakamanatu ke a te kumo tolu ke oua te mau hanga noa. Ka mau nofu atu e o dua o whakamo oni whakatatau ki he ausia kua mau bia i moia o mau whanongo ki he leo koe a Fiona. Ka moe ngā ue o whai mai he lau maria ki he mau. He mau whakamo o nei, ka ne tae oua aho a Fiona ko kala isi koe ko misa ia. Alo o dua mo ui. Hei tai a mau tolu ai tā kua koe ahani. Whakawhita e eiki e koe whakamo oni na e whai e Simon e Peter i he aha koe. Koe māma koe a mau kei puke poke o ao ki he aha. O wana a mau kore kore ko ki mau dolo mau inga. Ka mau hino ke te mau dolo ko koe si su kala isi koe alo koe o tua mokui. Ai maka tu unga. Koe mokui a mai ngāore kaha sias hamai. Tāboa ki mai ki nāu tōlu ko tōa ku tala ki hau whonwhona. E hau koe mo oni koe ni, koe me e te mau tāla aki ai awhiro. Tā ua tō hivi o ahoni ki si tau whainga tā ia, si ngāhi loto whare kua ke awhia e o tū. Whare hau koe te hei kai ngāro, mo he ngāo i mamahi. Pea, kuma ae o tūa si e mau whānau pa moi whewha uhi pa moi ahi ahi o bāia. Tā pua ki e a te whakamanu kia. Mau fua mālo atu e mau kau whaita mo Maria Puna. Tā pua ki e o tua whakaivia te he kia o sai whaiva la me spalu. Mogi nau tolu to koni ki hono tuku atu ai wholofono. Tuku ai ahoni ke mau mui mui pa mau whanongo. E langi langi ia ho a fio. I he ahoni te a whaipe o tainata. I ho hua whasi isu o mau whakamanu kia. E meni, pe a koe telesi ai e ki o sisu palaisi. Ta moi ofa ai o tua, ta moi feoge o lau maari e maa oni oni. E tek tau tolu ko toa ia, o fai be, o tainata. E meni. Toa malo o lahi ato ho mo mea mai ke tau pahe mahe pa me folfola i ahoni. O wana ngalo e tau felotu aki. Te tau mo ia e tala mo nuhu pa mai ofa lahi atu ke ngai whai anga lotu kutoa beo e vahe anga lotu tonga. I he whanonga e whai he wike taha una pa mai ngahi a ofa mai tuku mo ui kua tau te teo tia i te hoko koe whihui anga whakalau maari e. I he fie fia, i he hito e langi langi o te ki. Ko whamalo atu o mo mea mai, whamalo pa maria puna he tokoni kompongini. Pa tau angi tau mau ha wike pa ma aho fonde kelesi. O falahi atu, me mea a tato felongu mai.

Kapuki o tua kune a fio taulo tolo tonga. O tua ko tamai. Aro be mo lau mari ma nyon. Kapuki he potop tapun. Wo fakata pui, waka huaf, falo toi tu. Fai ai ai fakafiangai, ai tangata ki ono tua. Tapu ki atungi, mao eik. Tapu atu mau kakal, lupe hek, tu yono, maino helot, maa kapakawikawa. A big pare mata pure tapuke fai fikau pure e vainga nga we kau ma kau fai fikau tau kau fata e pong pongin tapu atu kia ke kau se tua ta fakalau mari e nga hisiasi e ma e vahinga au ma e ses katoa be Oe ului vahenga ko tau unu mai e hova koen. Ke tau fai a e whawhetai. E moe tu koloria. Ko I ko tau tu ta mo ui mai. Ke walu I mahina o tau wha koloa koen. Kai a tāpe pe moe whainga maari e koen. Pe moe motuan. Ke fai ha tau ki tokoni no no. Pe mei he wholofola. Oe ahon. Mau kakala teke Fakato e o malanga o e pongpong koini, e tuku pea e whakawhitai pe moe whakamalo ki o tua mafu mafu. Tō whahala o whai mai mōi, tamai o eki koini, kau māo ki whamiri, kau ai he lau lau he kau e whainga maari e pongpongin. Neongo ko e awhi nā mau whai mai ke koloni ko e whakapaea mai he lotu. E aku tō tāua I e mau whae, e kolo kakara. Ka aku mau hoko atu ai kolo kakara. A whetū pē te mau iai, e mau lau pē e whānau, ki mau tōlu, e mi he kolon. A koe a kou whawhawhonga I atu ai e whānau e whai whekau. Neongo nei ui e whekitaki, ma hiki whakataha mai bē bē mo e tamai koen, ki he wahenga ngā wen. E ui atu tamayo eikin, lere atu ke korisiko sa toutai whakakatu whatongia. A koe ahoni ku whaipe ai whakamalo koen, whamalo atu, malo homo wofa, e whaifkau ka maa hono hoa. Ka maa ai whamiri koen, he awhi mai, ko mau whai, ko mau whai. Whamalo lahi atu, e si ngāhi whamiri katoa be. E fie whafunga I be ai whanau, haua whakoloa koen. A malo atu ke sezi, I e kaunga inu kawa, holo wakaloa. I he whakatangi nei whai mei mei korisiko sa tau tai, la wang, au wha malo lahi atu. I ngāi whatongia kotoa pe kua mou tari tari a he motuan. Wako wha malo lahi atu, kua hii koi whatongia, nei whakakato he whala I te, whee puke pe e whai ngā maari e koin, whawhunga e tu, wha miri e wha malo lahi. I hau wa koin. Ves malanga e tō ke whai mea e tau malanga. O ea honi tō pe ia pe mi he kōsperi koena e lau. Kōsperi koena ha tau whanongo ki ai. Tō pe ia pe mi he kōsperi hono hiki tohi e mātiu. Hongo fulu mā whā o e wahe. Pe kou tō mai e ves hongo fulu mā ono ke whai ai ha tau malanga e houa koena. Kāka pehe e sisu e te kinau tōru. Ko e uma ā e nā walu. Ange, e mou tōlu hana u mea kai. Ka veinga ko e whakon whele nisi, be mai ko e o tua motonga. Ka veinga ko e mahina foun, o tua motonga, ke merino motau ata aina, o ta engata. O fie fotu pe haki ka veinga, ke whakamaunga ki ai ai tau malanga, o e pong pong koen, Pe mai, ko e whekau, whawhanga e ku whanga sibi. Ko e ku whekau, ko e whekau, whawhanga e ku whanga sibi. O tau rorotonga whanonga mai,
en he fai tau whakakaristiane o e lau maari e maoni o ni. Peoku iloa, koe Pentecosti. Tohifo, koe fu madang, ange ko Pentecosti. O mihae lelo afi, ke mau faa lea maalohi. Pea te tau whanonga ai pe, he fai tau whakaristiane koe ao tau wau, ke sabate whakaosi o nove maa. Pea te tau hoko ai, ke fai tau o eti veni. Ko e tau amanaki lelei, ke hoko mai a siso. Ko e aho ni pea mohono kosperi, ko e kosperi e ni ne hiki tohi e mātio. O kune whakamatalai ko siso, ko e misa ia ia. Ko a whakamatala, o kune lave ki e ne whakalevelewa. Lahi, pea mo e ne mafi mafi. Ie vai ongo fulu, ma fa ma te ogo tau whanongo pe tau wanga maheni, ki e tala noa koe kono whawhanga koe a tokoni mawhe. O ku kamata mai pe e vai ongo fulu, ma fa ma te ogo, pe mo ene tala noa ki hono whakapongi koe a es, hono whakapongi koe a son baptiso. Tala mai nei whakapongi koe hui, koe ne rea ki ai mooni. Pea mo ene tui o tua. Whakata tau ki e tawhi mai e tau ko sperio e bongbongin. A umai ai ki e tala noa koe aki ono whawhanga e siso ai toko ni maafe. Kako ene mana. Hiri pe eni ai whanongo a siso ki e ongo ongo whakamamahi. Ko whakapongi a sione baptaiso. Koe hui koe fuumamahi koe ia. Nei whakaamurewa e siso ke alu ki hapotulala, ke whakaeki nau tolu, ke whai ai ai ne kumiewi whakalau maari e. Kaike, tala noa e pongpongeni nei kei alopaki atupe ha fukakai tokola. Kia te ia, i e nau ilopau, ai tokotaha o kutuwa ia e nau amanaki. I e aua tua siso ki he potulala, nane ilo a fukakaila. Tala mai nai langa hono fatu he ofa. E kumari e he ko siso koe tōtaha e nai fatu langa. Kia si whahai ngā oku fie maua e moui. Tala mai nai whaka moui e siso e kakai nai mahakia. He koe talue aho kakato mo e nau turi mui mai. Pea kua aluke e fiafi. Pea ko ikai ha mea tokoni, ke whakamama alohi e fukakai. Pea unu unu ato e kaua kokia siso, ke tukuange mua. Nau tange ka siso, ke tukuange mua e fukakai, ke nau alu ki ngahi virisi. O kumi ha nau mea tokoni. Kaka pehe e siso, ke teki nau tolu, koe umaa e nau alu, ange ki mou tolu, a nau mea kai. Koe a tau vies malanga he bongbongin. Koe le aina siso. Koe le aina siso ke ne kaua ko. Oku mai no mai koe tari a ki he fehu i koe fai e he kaua ko. Pek tukuange ai fukakaini ke nau alo kumiha nau mea kai. Oku mai no na e fai ato e whakau kauia ai kaua ko i he nau wanga whakatangata mo nau whakangatangata. Oi kai ke nau mahu inga maarie, ke teki nau tolu ko si suen, ok fai at kai e nau fehui. Koe umaa e nau alu, nofo a si suia o langa hono fatu he ofo. Ke fu kakai, pe koe tukuange koe a ke nau alu ki fe, whakau kaua si su, pe koe tukuange koe a ke alu ki fe, ai fukakai koe ni. Taimi koe ku tau whamatalai ki a taha ku fie kaia. Koe taimi koe ku fie kaia i ha taha. Pea koe taimi koe ku aloai o kumi mo ui. Koe hape ha mea e mua mua mai. Pau ke mau mo ui a me ai. Koe i koe ne fie kaia. Fai fai pe alo e fukakai ni. O tofanga ha fai ngataa.
Fe mau pe si so ia ke nofo pe fu kakain i ono ta whaki. E koe wha matala ia ki nau tolu ku whiega ia kai te aha tau, ko tau mua wale ia e whanonga ia ku nau whai. Ha ue fu kakai koe ni ka si so. Koe hi koe nau whie mo ui mo e nau ilo pau koe toko taha pen te nau mo ui me iai. Kai nofo atu e kau ako mo e nau manawa si i ke whakaloto si i ki nau tolu. Mahalo ku sio pea e kau ako ku alu ke e fiafi. Pea i kai ke toi ai ha taha e fei mea tokon. Pea ko hona aui vi o ku si i fau ki ono tauhi e fu kakai. Kia si i su na e makehe pea e ne waka i ana. He ku sio atua si i su ia o whakalaka ia. He whakangatangata, whakatangata, moi manawa si i. He koe ne whinanga loia. Ke oua e tukuange e kakai o ofai. Whai rewa e sisu hawhe kau whakalere loto. He bongbongin ki ene kau ako. Ke nau ange ki nau tolha mea kai ki he laua when. Ko hono whakahino hino ene sisu ene kau ako he mea koe ke nau whai. Ko ene teu teu ene sisu a ene kau ako ke nau hoko atu ai ngā we i ha aho tene whoki ai. Ta koe ne ngā we ia, o kui kai ke whakate whito ia i he iwi e tangata, ka i he talango fua, he angi e maafi mafi. He toki se kau whai ngā tā moni, i he wakai e kau ako. Whai ngā tā, he wakai e kau ako ki he whikau ko omi, pia meia siso, ke whawhanga e fuu kakaini. O kia ia ki fo i lea, mahu inga he tau vesi malanga, oi bongbongin, koe ange, ange. Kono li riu whakapapalangi, whamore mori bemo ki nau tolu koe, i he malae a ko, koe to give, to hand over, ange. Ki fo i lea ia, i he tau vesi malanga, koe ange, koe veape ia. Koe ne tunga whakalama, koe veape. Ko harea ngā ue, ke whai pe ia he taimi pe ko ia, ange. Kia si su, ko e whekau rewa ke whai, ko e whekau ke whai rewa o ato e toloi. Whaa muia si su e pongpongin, ko e whekau, whai rewa o ato e toloi. Pea oku tapu ke taupi koi, ka oku whai longa mo ui, ai whekau ko tuku mai e pongpongin. Pea ko e whekau ko ia, o kui kai koha whekau ke nau whiri ki ai, pe e whai, pe i kai. Ka koe pau pe ke talango fua, pe a talango fua o whai rewa. Kia si su nai kai ke uhinga, ke tukuange e fuka kaini, pe koe tari ke toki ma, ha mea kai, pe toki oange, koe whekau, ange, ave. Koe tafaaki koe e kau ako, e pongpongini. Koe mea pe koe oku nau mau, koe foi maa pe e nima, pe moe mata ika e ua. Ka koe whekau nei os tala pe ia ki kau ako, pe tok whai e si sua e mana, oi pongpongin. oku uhinga ke talango fua pe ki e ki, ka ne toki whai e ia hono whakakakato. Fie mau pe pe moe tui ia, tui pe he mea koe oku ke mau. He mea koe o kuke ala mau. He tene toki ai eia ke hulu anoa. Whi maua si su ke ange kai lahi. Pea riu riu ngai mea kai. Tala noa ki he maari koe ne whai kenai kareri. Nei si i ai uai ne. Whakakoloa he nei whakawhei a si su ke katoanga. Na unu unu atu ka si su. Tala mai nei ririu e si su. Ai vai koe uai ne. Ko i ke whakakakatoa ke katoanga. Tala noa koe ki he whewhine, sare pita, whewhine ui tau koe ni, ne toi pe ae ne ki imahoa. E moe ne ki me ilolo, ke ngā hiaka mea tokoni, ke na kai mono o whewhine, koe na ki kai whaka o si pe ia, bena mati. Tala mai ne whakaofi mai e tangata e o tua. He taimi koe ia.
korenge ilaisia om wa amea ke kai omi me mu amea ke winu tange fe vine ko mahawa ko en me ilolo ko en tuku be ya ke mama o me to ko ni ai pe mama te mo go fe vine tange ilaisia ke fe vine ko en vine sare bida o wa mana wa si o wa loto si koe maho ai kai mamori, pia koe lolo ai kai matuk, tau wakai ange ke o tua. Taimi koe oku tau whaingata ai ai, taimi koe oku si ai ho tau iwi. Tala mai oku whakaofi mai ai o tua ka te tau tolu. Whamu ia ua te tau mana wa si he si si i. He mea koe oku tau mau. E ko taimi pe koe oku tau whaingata ai, pe mo tau si si ai. O whakaofi mai ai o tua aia, o ne whakakakato. Pea ne whai o tau whakamākona. Tala mai ne mākona e fūkakai koe ni. Pea na e toe. Tala mai na e tānaki ia, o pito ai e kato whakahunga, e hongo fulu māua. Me whamatala koe o e wholofola o e pongpongini, me whamatala koe toko ni māwhē, koe tangata pe ia. Tau wakai ia. Koe tangata apeia, te ki lau ke aia e whewhine e pēmo e whanau iki. I kai, na iaia si hiso ia, o whawanga ki nau tolu. Teo te watu e ni e whekitak, si gau whai whekau, ke ngau, ngahi potu ngau e whaou, pēko e nau whekau en, whawanga a e whanga sipi a e iki. Iai pētai miok si iai honau iwi, kako hono whakakoloa, o ku fai e ki a hono whakakakato. O ku kai koe kau fai whekau pe, ke whawhanga e whangasipi. Koe whekau koe ni, ki he karistiane kotoa pe, ki he we siriana kotoa pe, ke whawhanga hama ui. Mā tua tau i whanau, whawhanga ki homo whanau a ke wholofola e otua. Kau fai ako, whawhanga e whanau, whawhanga e whanau, aki ai poto whakaotua. Tau dopu, mou whi whakaloto lahi aki, oua e whesi o sio whaki. Kau tauhi aho, whakaivia e vai vai. Kau we siriana, koe mea ai au ilo ai ho tau we siriana, ke whakanonga ha mamahi, o ku ke whetau laki moia, i he siasi, i he whonua, pe i he kolo. Oua e tafunaki e a whiget, o atta funake a whige vela i ha mooi. Pea tā kua ostokonaki pe e siso e a hamea. Ange hene tau mua mai e siso ke a te koe pea muao. O atte ke whakafuafua hala. Hamea e whai he o tua aki hoki i mae ni ma mo ki mata i kai ua. E koe tuo fia en, ai ngāhi mooi, ko nau tukulolo kakato ki eiki. Koe ne aipe e ia o liuriunga, ene moki moki i mea o ku ange ki he ngāwe. Tala noa koe kono whakawehu ia koe siso koe a Saimone Pita. Saimone, foha o si one, o kuke ofa, ia te au o lahi ake a nau toluna, ura ki whehu ia. Tari koe a Saimone Pita, io eiki, o kuke mea i o kou ofa moni at koe. Ia tari siso, whawhanga si e ku whangalami. Toi whehu i tō ua si tō, o uke ofa ia te au. Tāri as, Saimone Pita, eiki, io eiki. O uke mea i o ofa mōni kia te koe. Tāngi si tō, tau e ku whanga si bi. Toi whai a toi whawhehu i, ono tuo tolu. O uke ofa ia te au, hange o ku mamahi a pita. Kau hii koe tuo tolu e ai hono whehu i ange. Pea ne tāreo pehe, eiki o kuke a fioi. E mea kotoa pehe, o kou ofa mon kia te koe. Tarange si su, whawhanga, se ku whanga si pi. Koe ni a, ai whekaua si su, o ua te ke mou no foa, he si e ki mea koe o iho ni ma. O ua te ke manawa si, koe hii koe a bongbongi. O ua te ke whalala ha tangata,
falala ko ege siso hoko hoko atu ai foagi ofa tatau ai bebe ko hai mou fe lotu aki mou fe huvi aki hoko hoko atu e tauhi e lotu mooni pia ngā wei ho tau kolo eiki fafanga halau maari e kua fiekaia aki ai folofola ai otua e kone folofola mai e pongpongin ange eki mou tolu ha mea ke nau kai. Ko ho talango fua ki ai, tene whakalahi pe e ia, pea e hulu anoa, pea tau tofu, kai oua, ko ne toi haere mai. Amen.

meso ka ausi. Malope aho to fafanga, he kau tau isi. Meso ka ausi. Malope aho to fafanga,